0: helikoptern. Får inte göra helikoptern.
1: Nej.
0: Alltså helikopterkasten. Så.
1: Nej, man får inte göra helikoptern och man får inte göra helikopterkasten.
0: Nej, undvik alla helikoptrar kring kubben. Men bra då, nu har vi rätt ut kubbreglerna också.

Stan alldeles strax när klockan slår 12 är det dags för en uppdatering ifrån Ekot i nästa timme här i P4 Skaraborg Sveriges Radio. Så ska vi bland annat kora en vinnare i vår musiktävling. Vi ska ringa över Atlanten till Gustav Jakobsson på plats i Houston mitt under pågående fotbolls-VM. Och så ska vi prata med bandet Water and Wine som idag släpper en helt ny singel på svenska.

0: Kvällen är väl den ultimata sommarnatten vi har här i Sverige. Hoppas att du tar tillvara på den på bästa sätt. Nu närmast dags för Ekot tillsammans med Marianne Haslov.
1: Trafiken ökar genom Hormuzsundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormuzsundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
3: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
2: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
4: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
2: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till Sverige. I Bergsjön i Göteborg är det kameraövervakning i soprummen för att få hyresgästerna att göra rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
5: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
6: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
1: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
0: Och i studion i Radiohuset i Skövde står jag, Anton Frank, håller dig sällskap en timme till. Exakt så som Marianne på Ekot sa blir ju vädret här idag också. Såklart att det kan vara en del skurar nu under den sena förmiddagen. Men sen så ska vi förhoppningsvis undvika regnet. Temperatur 20-25 grader och en hel del sol kan det bli. I kväll och i natt så varvas det här soliga och klara vädret med en del passerande moln. Men vi kan räkna med en fin sommarkväll oavsett. Imorgon sen så har vi en gul vädervarning som ligger över Skaraborg. Det blir varmt 21-26 grader kvavt då och det brukar ju i sin tur föra med sig åska så även imorgon och skyfall på dem och det är det som SMHI varnar för, åskan där och skyfallen fram till klockan 6 imorgon eftermiddag eller tidig kväll då har vi den här gula vädervarningen över oss. Så passa på och njuta av solen när den tittar fram under dagen idag.

0: Så heter den Azizam Ed Sheeran. Josefin, nu är väl de flesta midsommarfirarna igång med alla sina förberedelser, kan man tro.
1: Och stången är nog redan klädd. Det krävs ju rejält med björkris för att få till en ordentlig midsommarstång. Och för Lasse Serenander blev det mycket känslor när barnen hjälpte till med en redig blomsterexplosion.
2: Jag blev rörd. Jag tänkte, det är så vackert. Det här är svensk sommar på högsta nivå. Och jag pratade just med min bror som bor i Norge sedan 17 år. Och han skröt över sitt 17 maj, men han sa att nej, men midsommar det är ett stråvassare i Sverige.
1: Och under midsommarhelgen så är det stor risk för höga halter pollen enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. Varningen om stor risk för höga halter gäller främst här i Götaland. I Skövde till exempel, där den lokala mätstationen finns i Skaraborg, så är det just nu mycket höga halter av gräspollen.
0: Josefin Kodja med koll på nyheterna. Alldeles strax så ska vi prata med ett aktuellt Skaraborgs band som släpper en ny låt just idag.

0: Honey Boy, Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chen Sia här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio, den här midsommarafton när jag har fått besök i studion. Så trevligt, jag säger hej och hallå till bandet Water and Wine.
1: Hej, hej.
0: Hej. Tobias och Ester Fors.
1: Ja,
2: det stämmer bra.
0: Vad kul att ni ville komma hit på midsommar och allt. Men ni är ju ute i angeläget ärende för ni släpper ju en helt ny musik idag.
1: Ja, precis. Det känns ju jättespännande.
0: Mm. Tillsammans med bandkollegorna Lukas Ax, Ulf Nylén och Niklas Bom. Vi ska säga att ni kommer härifrån Skaraborg, Falköping, Lidköping och Karlsborg. Hörrni, vi har ju tidigare hört er sjunga på engelska.
2: Ja.
0: Den nya singeln, den är på svenska. Hur kommer det sig att ni har bytt?
1: Ja, alltså vi är ju båda textpersoner, alltså väldigt intresserade av textskrivandet i musik och låtskrivandet.
2: Mm.
1: Och då började det kännas nu som att det är liksom mer utmanande, men också mer, man får ut mer av om man får till något bra på svenska, känns det som. Det händer något med publiken och det händer något med en själv när man sjunger på svenska.
2: Ja,
1: som man inte kommer åt på ett andra språk, tycker jag.
2: Ja, håller med.
0: Mm. Är det liksom blir nästa nivå på något sätt, känner ni, eller hur, att man kan, man kommer ännu närmare?
2: Ja, men jag tycker att vi har ju testat de här låtarna live och det känns på något sätt som att folk lyssnar bättre.
0: Mm.
2: Eller jag vet inte, men det känns så.
0: Har ni gått och gruvat på det här länge?
1: Ja, men alltså förra året var det, förra vintern va, som vi började skriva en batch med låtar på svenska, kan man säga. Så att vi hostade ur oss ett 10-tal låtar på svenska. Och sen så har vi jobbat på 6 av dem lite mer intensivt nu.
0: Mm.
1: Och den här är första singeln och sen så kommer det fler då. Så nu har vi en halvtimme set som vi spelar live nu, som är på svenska.
0: Och då blir det helt på svenska.
2: Ja, precis.
0: Ja, spännande. Den nya singeln som släpps idag då på midsommarafton och allt heter Här är mitt hjärta. Vad kan ni säga om den? Vad handlar den om? Hur uppkom den?
2: Ja, men den handlar om, det är väl någon som är i någon form av relation och kanske tycker att det är lite svårt att ge sig hän.
1: Mm.
2: Och den handlar väl om, ja, men att våga älska och att våga låta sig älskas, tänker jag.
1: Mm. Fullt ut.
2: Fullt ut.
1: Så länge det går.
2: Precis.
1: Helt enkelt.
0: Ja. Vad härligt. Ja. Din pappa är med och gör ett gästspel på låten också.
2: Precis. Min pappa är ju en väldigt duktig trumpetare, så han är med och spelar på den här låten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Fint. Hörrni, i övrigt då för Water and Wine, vad händer i sommar?
1: Ja, men den 16 juli så ska vi spela här i Skövde på Kulturhistoriet som förband till Maya Francis. Vid 7-tiden på kvällen där,
2: ja.
1: 16 juli.
2: Precis.
1: Och sen så fortsätter vi spela in flera av de här låtarna som är på gång nu då. Så då har vi förhoppningsvis en till singel sen i höst då.
2: Precis, så fokus på att spela in och lite livespelningar.
0: Mm. Mm. Spännande, ni kommer dyka upp lite varstans runt om i Skaraborg då.
2: Jajamän.
0: Nu närmast alldeles strax här i P4 Skaraborg. Hörrni, till sist då, det är ju midsommarafton idag trots allt att vi står i en radiostudio här och pratar. Vad ska ni göra när ni har blivit utsläppta härifrån? Hur ska ni fira?
2: Ja, vi ska ju tillbaka till vårt årliga 3-dagars midsommarfirande. Vi började igår.
0: Oj, oj, oj.
2: Ja, precis. Jajamän. Ute i Jättene hos Marcus Wilson och Julia. Ja, så de har alltid 3-dagars och vi är nästan alltid där. Ja, mm. Så vi ska bara tillbaka till dem.
0: Precis. Ja, men vad trevligt. Hörrni, ha en jättefin midsommar då. Här kommer Här är mitt hjärta.
1: Tack så mycket.
2: Tack.

0: Så låter den helt ny singel med Water and Wine.
1: In till Dali. Bra språnget nu. Han sprang ur offsiden. Kenneth Andersson hittade läget till Martin Dahlin. Och nu är det väl klart ändå. 3-1. Underbart. Vilket mål. Och nu firar vi midsommar i Pontiac Silverdome.
0: Bevingade klassiska ord från Arne Hägerfors. Senast spelades ett herr-VM i fotboll borta i USA. Klassikernas klassiker, och nu så är det nog många som laddar för matchen imorgon när Sverige möter Nederländerna i Houston, Texas. Och en som kommer vara på plats där det händer, när det förhoppningsvis händer, är vår kollega här på P4 Skaraborg, Gustav Jakobsson. God morgon, Gustav.
2: Ja, god morgon Anton.
0: Vad är klockan hos dig?
2: Den är jättetid, så kan jag säga. Den är 20 över 5, precis. Och det är fortfarande mörkt här i Houston. Det enda som är slående är att däremot, solen har inte kommit upp, men det är otroligt varmt. Jag har aldrig varit på en så fuktig plats i hela mitt liv. Det är slående hur varmt det är. Alltså.
0: För du kom ju då nere, för du har ju varit nere i Mexiko nu. Monterrey, såg Sveriges seger där, och så via Mexico City och så upp till Houston då. Alltså, hur har den här resan varit så långt?
2: Men den har varit helt otrolig. Alla förstår ju att det som hände i Monterrey var en fantastisk upplevelse. Jag sprang faktiskt på en man från Hova då. Stolta fotbollsorten Hova med liksom Andreas Andersson och Johan Bertilsson och Sebastian Olsson och gänget. Han var också helt salig över det som hände i Monterrey. Alltså med 5-1 mot Tunisien, vilket sätt att inleda VM-turnering på. Men sen har ju också, det också varit en fantastisk upplevelse. För i Mexiko märktes ju verkligen VM av. Det var otroligt påtagligt. Mexikanerna var helt tokiga i oss svenskar. De ville ta bilder med oss och de ville prata med oss. De ville samla på oss i alla nationer som var där. Här upplever jag ju nu när jag kommit till Houston att VM är inte lika påtagligt. Jag har pratat med lite folk som har sprungit på gatan och sådär. Och det var en man som europé och som svensk framstod som helt befängt när jag frågade honom liksom, är det någon känsla på byn kring att det är VM här? Och han svarade att haven't noticed really. Mm. Och då pratade vi om världens största idrottsevenemang, så det var lite speciellt. Men sen har vi också en portion personer som verkligen pratar om vilken fest det är och hur de är så måna om att det ska också liksom bli fint, alltså ta emot världen på ett fint sätt. Så att man är väldigt väl mottagen här också.
0: Ja, spännande. Känner de, säger de det? Ja, ju Gustav Jakobsson från P4 Skaraborg.
2: Ja, då säger de, yeah, you're talking radio, right?
0: Du, imorgon då klockan 7 svensk tid så kan det skrivas ett nytt kapitel i den här sagan om svenska midsommar. Ja, men framgångar när det kommer till fotbolls-VM och herrarna där. Hur laddar ni och de tusentals svenskar som finns på plats då?
2: Ja, men det är ju väldigt mycket svenskar som har springer på gatan här. Och vi har bott på två olika hotell i Houston. Och det är ju, man kan liksom inte hålla på som man gör annars när man är utomlands och pratar vitt och brett om människorna omkring på frukosten. För nu i det här fallet förstår de vad man säger. Utan det måste man ha med sig. För det är väldigt mycket svenskar här. Och idag är väl tanken helt enkelt att det anordnas faktiskt ett gemensamt midsommarfirande. Det är en svensk grupp som gör det. Så att det är ett antal svenskar som kommer mötas, som jag har förstått det då, på ett ställe för ett lite mer traditionellt svensk midsommarfirande. Och det är väl den primära uppladdningen. För sen är det ju enormt tidigt imorgon som gäller då det som alltså blir midsommardagen. Redan klockan 12 är det ju avspark, och jag tror att det är 9:30 så liksom då går den svenska supportermarschen mot arenan. Mm. Så att imorgon är det ju tidig väckning liksom för att komma igång till matchen, så att det är ju en kortare uppladdning för matchen imorgon jämfört med Monterrey där det var en sen match. Så lite midsommarfirande idag och sen tidig start på dagen imorgon för att ta det där midsommarfirandet i mål, men förhoppningsvis då 3 poäng mot mot Nederländerna, ja, som ju också jagar poäng. Ja, men det gör vi ju verkligen. Det hade ju varit fantastiskt. Då är vi ju klara.
0: Se till att ta med dig vatten då, Gustav, under den här marschen. Väl på läktaren så kommer det väl finnas AC, men vägen dit kan ju bli svettig.
2: Du, ja, det kan vara svettig. Vi är ju nära vänner. Jag skickade ju en så att säga, genant bild till dig, Anton, om hur svettigt det är. Där liksom så, jag hade bärsakort på mig. Det kan jag säga, ifall det är någon nu som lyssnar just nu och planerar liksom åka blixt över till Houston, ta inte bort bärsakort. För problemet med bärsakort är det syns extremt mycket när man blir svettig.
0: Det såg ut som att du hade kissat ner dig.
2: Ja, det gjorde ju. Men det hade jag inte. Nej. Det var bara svett. Så att drick vatten och försöka att svettas på rätt ställen. Det är väl huvudtipset. Jag måste också bara berätta en sak här kring hotellet jag bor i. Jag måste vara superkort om det. Det är nämligen poliser i lobbyn och väldigt, väldigt mycket poliser i lobbyn. Jag förstod inte. Varför är det? Det visar sig då att delar av det kongolesiska landslaget bor här. Så det är fotbollsspelare. Det är EM-spelare på hotellet. Det är coolt.
0: Så är det kongolesiska?
2: Ja, precis. Så att det är, här har varit stort pådrag redan nu på morgonkvisten här runt på rörelsepolisen. Alltså, det är lite koll. Så att vi märks ju just då, absolut.
0: Du, Gustav, tack snälla för att vi fick prata med dig. Se till att komma hem i ett stycke så att vi får höra din stämma i radion snart igen då.
2: Du, det löser jag.
0: Kung för en dag, passar sig va?
2: Ja, det är väldigt, väldigt bra.

0: cyklar. Nu närmast så ska vi ta oss utomhus i uppdateringen med Josefin Kodja här i P4 Skaraborg.
1: Men imorgon kanske det är just det som man vill undvika. För imorgon finns ju risk för kraftig åska och stora regnmängder, och SMHI har ju gått ut med en gul varning.
2: Officiellt gäller det mellan 08 och 18 imorgon. För Skaraborgs del så är det väl tyngdpunkt under första halvan av dygnet, och sen är det lite mer eftersläntrande skurar under eftermiddagen.
0: Men
2: fortfarande risk för stora regnmängder och blixtnedslag.
1: Säger Erik Högård Olsen på SMHI. Idag kan det vara bra att ha koll på hur länge midsommarmaten kan stå framme utan att risken för att farliga mikroorganismer ska sprida sig. Enligt Livsmedelsverket så bör lax, sill och ostar inte stå framme längre än 2 timmar i temperaturerna som vi har idag. Just maten är en viktig tradition på midsommar, men för Karin Unosson och Helene Hellsten i Sjötorp utanför Mariestad finns en ännu viktigare tradition, en 30-årig sådan som lekledare.
3: Det var bara så där att de hade ingen som kunde ställa upp, och då ställde vi upp och tänkte vi får göra det.
4: Ja. Tröttnar man inte?
3: Nej, tror vi är roligare än barna.
1: Reporter där var Joakim Nilsson.
5: P4.
6: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.
0: Tackar vet jag små grodorna. Den här kanske borde åka in i någon form av danshäfte snart, eller?
1: Ja, varför inte?
0: Klassisk dans.
1: Svårt att gå runt en stång och göra macarena.
0: Ja, verkligen, verkligen. Men det är, framförallt är det svårt att stå still.
1: Ja.

Right, nu har vi dansat färdigt, va? Till Los del Rio och Macarena. Vi har ju tävlat här idag med en liten musikrebus. Tänkte jag skulle ta och ringa upp en vinnare. Vi har dragit en ur högen här och så har vi en backup i reserv då, helt enkelt, om den första vi drog inte svarar. Jag kommer spela en låt till, Dua Lipa, Dance the Night, och sen efter den så kommer vi ringa upp. Så vet man att man har varit med och tävlat idag så kan man ju göra sig lite beredd. Så ska vi se om det är just hemma hos dig telefonen ringer om en stund.

0: Dance the Night, Dua Lipa. Nu då så ska vi ta reda på vem som har vunnit två stycken biobiljetter genom att ha svarat rätt i våra lilla musiktävling här som vi har haft under förmiddagen. Jag trycker på grön lur där då. Ska vi se om det ringer hemma hos någon. Eller hemma, behöver inte vara hemma, i fickan eller kanske på ett bord. Ringa mitt i lunchen här, vi får se om det är någon som svarar.
1: Jonna?
0: Ja, men det var någon som svarade. Hej Jonna, Anton Frank, P4 Skaraborg. Du, glad midsommar på dig.
1: Ja, detsamma.
0: Du ringer mitt i lunchen eller?
1: Nej, den står på spisen.
0: Ja, jag förstår. Ja, men vad bra då. Du har ju varit med och tävlat idag och du svarar ju rätt. Vi drog och du blev den lyckliga vinnaren som vi drog i högen. Ganska många rätta svar.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Du, hur ska du fira midsommar idag?
1: Vi ska åka bort till min syster och fira med dem.
0: Var i Skaraborg befinner vi oss då? För du bor i Broddetorp.
1: De bor i Öglunda.
0: Ja, ah, härligt. Och så blir det traditionellt midsommarfirande, eller hur? Vad står på agendan?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Vi har lite kupp och grillar och lite sådär. Och...
0: Ah. Härligt. Kul. Du, hinner du hänga kvar lite, Jonna? Eller så ska vi bara gå igenom de rätta svaren i tävlingen också?
1: Ja.
0: Rullar den lite tyst här i bakgrunden så kan vi prata under tiden här. Då börjar det ju med, hade du koll på Eddie Medusa?
1: Ja, Eddie Medusa, det var alla gasen i botten.
0: Ja, exakt. Gasen i botten med ett G där då. Sen så fortsatte den med, vad var det här?
1: Utan din andetag.
0: Just det, med Kent som ju... har blivit en men lite av en klassiker också som spelas mycket på bröllop och sånt där. Så populär där, och efter Kent så det var lite mer dansant kanske.
1: Jag tror det var Bonten Anna, va?
0: Exakt. Från 2006, Bass Hunter, som slog igenom där. Han blev känd i hela Europa efter Bonten Anna. Jag har tappat. Och sen klassiker.
1: Det var ju Brev från kolonin.
0: Ja, just det. Vi har alla rätt hiss. Det är fantastiskt. Då har vi ju gubb här. Sen ska vi se om du lyckades med nästa. Den här är lite lurigare. Hur ska jag
1: glömma denna titeln? Ja, nej, det vet jag inte riktigt vad det är.
0: Den här heter Rör vid mig. Den kvinnan som heter Inger Öst som sjunger, och Stikkan Andersson som jobbade tillsammans med ABBA, som har varit med och skrivit den här. Rör vid mig, Inger Öst. Sen så har vi här näst på svenska.
1: Ja, den är visst inte heller vänligt riktigt.
0: Ulle Ljungström och låten heter Överallt.
1: Okay.
0: Och nu någonstans, nu är vi snart i mål här, och nu har man ju kanske lyckats lyssna ut på det när det står gubbrö.
1: Nej, röra söt Anna.
0: Ja, precis. Ronny och Ragge, röra söt Anna. Gubbrör. Och inte gubbröd. Så ska vi se om vi har in ett A på slutet här också för då. Visst, allt som jag känner.
1: Allt som jag känner, ja.
0: Gubbröra, Tone Norum och Tommy Nilsson där på slutet. Kul, Jonna. Rätt svar, hör du.
1: Ja, oh, det var roligt.
0: Jag gör så här att jag kommer, du hänger kvar lite så ska jag ta din adress. Så kommer det två biobiljetter på posten.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ja, det var roligt. Kul att du var med och tävla. Ha en jättefin midsommar.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Tack så mycket.

0: Albin, Lee, Melda och Josefin.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Det är det sannoliken, och vad kan väl vara mer somrigt än att ta ett bad på självaste midsommarafton? Joakim Nilsson, min kollega, du har ju varit i Sjuttorp idag och nu har andan fallit på och baddräkten åkt på, eller hur?
3: Farfars baddräkten är på, och jag tänker lite så här med traditioner som det kanske är med just midsommar. Man ska ha upp den här midsommarstången, man ska äta sill och potatis. Och så tänker jag att det här kanske blir min tradition. När jag väl jobbar på midsommar, då ska ju jag bada. Förtjänt av ett bad, känner jag.
0: Det är fantastiskt. Det är inte första gången du badar i radio. Det här är ju, folk vill ju ha det här.
3: Ja, men det är ingen midsommar om inte Jocke Nilsson har på sig den här farfarsbaddräkten och tar sitt upp.
0: Ja, och nu ska det ske då i Göta kanal av alla ställen. Du har ju clearat det här med badvakten, säger jag, slussvärden Otto, som har sagt att varsågod, det är fritt fram att bada i kanalen.
3: Ja, det var tummen upp där, och jag tänker väl att vi kanske inte ordar så himla mycket mer om det, utan jag ska lämna över mikrofonen till Klaus, som jag får vara på hans båt och plumsa i. Så att vill ni räkna ner till tre så hoppar jag i.
0: Jag ska räkna ner, Jocke. Ja. Eller Klaus. Ja, men då kör
3: nej,
0: vi.
3: Nej, nej, nej. Ni räknar.
0: Då kör vi. 3, 2, 1, 0!
4: Väldigt skönt.
3: Friskt. Skönt. Klaus, ljudtekniker för dagen, får på mig mikrofonen och hörlurarna.
0: Vad har vi? Vad jobbar vi för temp här, Joakim?
3: Vi kollade tidigare, det var 19 grader faktiskt.
0: Sjukaste jag har hört, 19.
3: Ja, men det är riktigt trevligt.
0: Ja, då är det ju knappt en utmaning. Jag hade kanske gissat och kanske lite hoppats på en 12-13.
3: Ja, nej, men det här var uppfriskande. Nu börjar snart semestern här, tror jag.
0: Det är ju fantastiskt. Du, härligt, Joakim. Du kan knäppa en bild på dig där så att folk får beskåda Joakim Nilsson i baddräkt innan du ber dig därifrån. För nu är det bara 10 minuter kvar på det här programmet. Så du är välkommen hem snart.
3: Ja, du, vet du vad jag gör? Jag tar ett plumstil.
0: Gör det. Joakim Nilsson, vår man i just nu då, vår man i Göta kanal. Han har ju varit bredvid Göta kanal mestadels idag uppe i Sjuttorp, där han har pratat med midsommarfirare där. Allt det har han gjort i förmiddagsprogrammet här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio, där jag, Anton Frank, tillsammans med Josefin Kodja har varit ditt sällskap den här midsommarafton, och är så i åter 10 minuter.

0: Ett riktigt svenskt sommarörhänge, sommar och sol, Sven Ingvars.
1: Snuskigt i soprum.
2: Nej, det här går inte vi in i, utan då stänger vi dörren och anmäler det till fastighetsägaren helt enkelt.
1: Hur äter du pasta?
3: Alltså äta spaghetti med gaffel och kniv, det där svider i hjärtat, misshandla pasta.
1: Och Lina är bäst på hockey i Nordamerika.
4: Sen vi vann och en och en halv vecka efter det har varit bland de bästa tiden i mitt liv.
1: P4 Skaraborg heter vi även i sociala medier.
0: Så är det, stort tack till alla er som har hört av er den vägen och delat med er lite av eran midsommarvardag där. Alltid härligt att få glida in och tjuvkika in lite i någon annans liv, speciellt när det är en sån här speciell dag som midsommarafton faktiskt är för väldigt många.